0: I kako se najbolje spojiti.
1: Je rekla Tereza Grandić od Hrvatskih novin. Do 10 navečer se na Europskom trgu priređuje takozvana šetnica, promenada pri kojoj Hrvati izvan Hrvatske prezentiraju svoju kulturu. U naselju na jezeru u Vorištanu je čirna podne gorila stambena zgrada. Oganj je zbusno na terasi prema vrtu i se je proširio na krovinu. Alarmirana ognjogasna društva iz Vorištana i Najfelta su s 35 ljudi i 7 vozil uz pomoć jedinice za drone Sjever iz Rušte mogli ugasiti oganj i prepričiti da prelazi na susjedske objekte. Nikdo nije ranjen. Pri velikoj turi kroz gradišće ka ima danas kod cilj Novu Goru sudjeluje 850 ljudi. Ruta URF pišačenja po Novogorskom hataru je 16 km dužička i prikazuje lipote i osebujnosti općine ka svečuje u ovom ljetu 450 ljet prvoga imenovanja. Završetak će biti u 4 odpodne kod ognjogasnog stana. A sada prognozi vremena zum Wetter.
2: Die Sommerhitze kommt am Wochenende wieder. Bis dahin angenehmes Durchschnaufen bei 23 bis 27 Grad und wolkenloser Himmel heute in Burgenland. Gute Fahrt, der Radio Burgenland Verkehrsservice, 12 Uhr und 37 Minuten. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt.
3: Mahlzeit Burgenland mit Georg Pre-

0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Die USA und der Iran dürften sich auf eine verlängerte Waffenruhe geeinigt haben. Das meldet zumindest die US-amerikanische Nachrichtenseite Axios. Details zu dem Abkommen sind aber noch offen, wie Markus Müller aus Washington berichtet.
2: 60 Tage lang soll der neue Waffenstillstand gelten. In dieser Zeit soll es weitere Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm geben. Das Abkommen müsse aber erst von Präsident Donald Trump abgesegnet werden. Eigentlich hatten sich die beiden Seiten bereits auf einen unbegrenzten Waffenstillstand geeinigt. In den letzten Tagen gab es aber iranische Angriffe auf eine amerikanische Basis in Kuwait und auf Schiffe nahe der Straße von Hormuz und umgekehrt amerikanische Angriffe auf militärische Einrichtungen im Südosten des Iran. Genauere Informationen zum Inhalt des Abkommens gibt es nicht. Die Nachrichtenseite Axios hatte zuletzt mehrmals über Verhandlungen und mögliche Abkommen mit dem Iran berichtet, die dann in dieser Form aber nicht abgeschlossen wurden.
1: Im Gaistal in Ehrwald in Tirol ist am frühen Nachmittag ein Segelflieger abgestürzt. Der Pilot ist dabei ums Leben gekommen, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Das Segelflugzeug soll gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin 80 Meter auf ein Geröllfeld abgestürzt sein. Die Einsatzkräfte seien noch am Unfallort. Die Absturzstelle dürfte schwer zu erreichen sein. Nähere Details zur Identität des Piloten oder zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Um Mitternacht endet die Bewerbungsfrist für den ORF-Generaldirektorsposten für die nächsten 5 Jahre. Am Nachmittag hat sich, wie erwartet, der Geschäftsführer der Austria Presseagentur, Clemens Pick, beworben und das auch öffentlich bekannt gegeben. Die amtierende ORF-Chefin, Ingrid Thurnherr, wird hingegen nicht antreten. Sie will sich voll der Neuaufstellung des ORF widmen und mit dem oder der Neuen im zweiten Halbjahr eng zusammenarbeiten. Stefan Kappacher.
3: Ingrid Thurnherr will im ORF aufräumen und um das tun zu können, brauche sie die Hände frei, sagt sie. Indem sie sich nicht für die nächste Periode bewerbe, müsse sie nicht taktieren. Es gelte nämlich, harte Entscheidungen zu treffen, so Thurnherr. Seine Bewerbung eingereicht hat hingegen noch APA-Chef Clemens Pick. Er gibt diesen Job auf, den er seit 10 Jahren macht.
4: Man kann nicht auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und deshalb habe ich die Eigentümer der APA informiert und ersucht, meinen Geschäftsführervertrag in der APA aufzulösen. Das soll einerseits die Integrität der APA wahren und gleichzeitig mein Commitment zum ORF zum Ausdruck bringen.
3: Ebenfalls ihre Bewerbungen abgegeben haben heute am letzten Tag der USA-erprobte Medienmanager Johannes Lacher, ein Tiroler, und ORF3-Geschäftsführerin Katrin Zierhut.
1: In Frankreich ist die zweithöchste Hitzewarnstufe heute auch auf den Großraum Paris ausgeweitet worden. Dort werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet, wie der Wetterdienst mitteilt. Im Süden Frankreichs könnte das Thermometer auf 39 Grad steigen. Insgesamt gilt die Warnstufe für 17 Departements, vor allem im Westen des Landes. Auch Italien hat bereits die höchste Hitzewarnstufe für Rom, Florenz, Bologna und Turin ausgerufen. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter in Österreich.
5: 2 bis 3 Sonnenstunden hat der heutige Tag noch zu bieten. Die Quellwolken in Teilen des Berglands lösen sich nach und nach wieder auf. In der Nacht schläft der Wind vorübergehend ein und es kühlt ab auf frische 14 bis 4, in Teilen des Mühl- und Waldviertels sogar bis etwa 0 Grad. Der morgige Freitag bringt stabiles Frühsommerwetter mit viel Sonne und eher wenig Wind, dazu am Nachmittag 22 bis 30 in 2000 Meter Höhe um 12 Grad. Ähnlich warm wird das Wochenende, allerdings zum Teil schwül und allmählich unbeständig. Am Samstag kommen zur Sonne von Norden vermehrt Wolken und ein paar Regenschauer und Gewitter. Am Sonntag kann es dann fast überall einmal nass werden. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
6: Und wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Daheim ist alles gut. Gute Nachrichten gibt es auch für Niederösterreich. S1 Richtung Schwechat. Die Sperre des Zundel Vösendorf ist aufgehoben. Die Unfallstelle ist geräumt. Der Stau reicht aber noch auf die A21 bis Brunn zurück und löst sich jetzt aber langsam auf. A2 Südautobahn Richtung Graz. Zwischen dem Knoten Wiener Neustadt und dem Knoten Sebenstein ist nach einem Unfall derzeit nur die Überholspur frei. Wir schauen nach Wien. 20 Minuten länger dauert es auf der Tangente Richtung Kagran. zwischen dem Knoten Inzersdorf und dem Knoten Prater. Auf der Breitenfurter Straße stadtauswärts gibt es weiter Stau nach einem Unfall mit einem Fahrrad und einem Auto. Bei der Rodauner Straße stadteinwärts reicht der Stau auf die Villagasse zurück. Jeweils 10 Minuten länger dauert es im Abendverkehr auf der Tangente Richtung Graz, zwischen den Städten und dem Handelskeh, auf der A4 und der A22 jeweils vor der Auffahrt auf die Tangente, am inneren Gürtel ab dem AKH und in der Folge auf der Brigitte-Nauerlände, am Franz-Josefs-Keh und auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts ab der Grünbergstraße. Wir schauen noch in die Steiermark, auch da 10 Minuten länger in Graz, auf der Triester Straße stadtauswärts ab Buntigam bis Feldkirchen. Viel Geduld, kommen Sie gut und sicher durch diesen Donnerstag-Feierabend.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas četvrtak 28. maja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U okviru tajedna Hrvatov izvan Republike Hrvatske u Zagrebu se je čijer održao okrugli stol o mediji. Sa strani gradišćanskih Hrvatov iz Austrije je sudjelivala Tereza Grandić, glavna urednica Hrvatskih novin.
9: Zapravo je bilo cilj okupiti sve medije hrvatskih i autohtonih manjina, ali i hrvatskog iseljeništva po cijelom svijetu, znači bili su zastupani medijske kuće iz Mađarske, iz Srbije, ali su isto došli pojedinci i privatni mediji, na primjer iz New Yorka ili iz Australije. Znači, zaista mi je bilo cilj da se prikazuje znači, koliko različnih medijev je i kako se najbolje spojiti.
8: Kako je bio tenor, koju ulogu igraju mediji dan danas za autohtone narodne grupe i za doseljenike itd.?
9: Ja mislim da su to te različne razine kod autohtonih grup je pred svim bilo i to pitanje čuvanja jezika, posredovanja hrvatskog jezika, znači tu mogućnost da se i preg medijev mora naučiti hrvatski jezik, odnosno i čvrstiti hrvatski jezik, a onda je naravno i bila ta druga komponenta jednostavno mediji kod mogućnost povezivanja s hrvatskom, a isto s mogućnosti jednostavno ga informirana na hrvatskom jeziku.
8: Ako se prispodabljate kao glavna urednica hrvatskih novin sa situacijom kod drugih autohtonih narodnih grup hrvatskih, kada stojimo s hrvatskimi novinami?
9: Osobno mislim da hrvatske novine dosta dobro stoju. Probleme su uglavnom iste. Sad, na primjer, kad gledamo u Mađarsko ili u Srbiju, ali ja mislim da djelovanje osobno na ovom tiskanom području je prilično dobro kod nas. Sad bi se svakako moralo pojačati ili povećati, ali to je isto financijsko pitanje, je digitalni nastup, a isto pitanje, na primjer, u Mađarskoj, isto u Srbiji, sad su po mojem mišljenju mediji kime se moramo dobro prispodobiti, ali je situacija prilično slična. To te postoji i čuda drugih medijskih formata, znači oni imaju i podcaste, imaju video formate, neki imaju oži tako vlašću televiziju, ali isto vremeno oni sami velu da je to održava jako drago.
8: Vidite vi konkretne i zanimljive mogućnosti kooperacije more biti?
9: Za me osobno su zanimljive kooperacije, osobno sad s Hrvatskom s jedne strane, kako dobiti informacije iz Hrvatske, kako more biti profitirati od toga znanja i od toga profesionalnog znanja, na primjer, koji imaju u HRT-u ili u HINA-i. A istovremeno je pravo da uvijek važno surađivati s kolegicama i kolegi u susjednih država, ali uglavnom u tom hrvatskom medijskom svijetu. To mora s jedne strane biti velika inspiracija za nas, a s druge strane i malo olakša djelo, jer se ne mora sve sam načiniti.
8: Je rekla Tereza Grandić od Hrvatskih novin. Do 10. navečer se na Europskom trgu priređuje takozvana šetnica, promenada pri kojoj Hrvati izvan Hrvatske prezentiraju svoju kulturu. Bas baritenori zbog nevrimena čijer nisu mogli nastupiti na otvorenom za razliku od ženskog vokalnog sastava Biseri iz Unde. Poduzijeće za izgradnju napravov obnovljive energije Pušpök sa sidišćem u Pandrofu je skupa s Caritasom Gradišće primilo nagradu Gospodarstvo pomaže za 2026. ljeto. Odlikovanje dodeljuje Avstrijanski savez za fundraising kot priznanje za socialni angažman v kooperaciji med podjetji in neprofitnimi organizacijami. Pushpök i Caritas imaju skupni projekt Učiti se na kotači, prikom tutorica za učnju dojde elektrobusom ktici kan imaju mogućnost pohoditi stacionarne Caritasove kafiće za učnju. Čelajev Malin u Uzlopu svečuje ljetos 50. obljetnicu otvaranja kod mjesto za umjetničke priredbe. 1976. leta su jur pokojni umjetniki Robert Schneider i Sepp Laubner utemeljili Čelajev Malin. U toku od 5 ljeć su na ovom mjestu dostali međunarodne i austrijanske zvijezde iz muzike, kabareta i literature pozornicu. Isto valja i za hrvatsku kulturu. Čujte bliže informacije od Marijane Palatin.
10: Keramičar Robert Schneider i slikar Sepp Laubner su uz pomoć bezbroj slobodnovoljnih pomagačijev u Čelajevom Malinu stvorili Centar za kulturu i akcionizam. Za buduće muzičare i umjetnike su prostorije nudjale platformu za prezentaciju. Lokaciju su stalno dalje razvijali i prilagodjivali na aktualne potrebe. Zgraduka stoji pod čuvanjem spomenikov su restaurirali, pregradili i renovirali. Iz škadnja je tako nastala koncertna dvorana. Financijski je to bio izazov, zbog toga se je čuda vlaštimi rukami djelalo, je povidala hižna družica Roberta Schneidera, Eveline Lena, kaj je prije bila i poslovoditeljica Čelajevoga Malina. Med međunarodne i austrijanske zvijezde, kje su nastupile na pozornici u Uzlopu, broju na primjer Joe Cocker, Hot Chocolate, Sportfreunde Stila, Opus, Ostbankuti, isto kod i autori H.C. Artmann, Peter Turini i Friederike Mayröcker, kod i glumci Helmut Qualtinger i Erwin Steinhauer. Sa strani likovnih umjetnikov su izlagali u Čelajevom Malinu, na primjer Herman Nietzsche ili i Manfred Dajx. U Čelajevom Malinu je prije kuć i gostovao umjetnički simpoziji EU Art Network s hrvatskimi autori i umjetniki. Onda nastupaju još sve neke različne folklorne grupe, med najpoznatijimi priredbami su sigurno i dan danas još tamburaški večeri u ljetni mjeseci u dvoru Malina. Po smrti utemeljiteljev 2019. i 2020. ljeta su 2021. ljeta prodali Čelajev Malin na privatnu zakladu Mario Mülla. Od onda nosi lokacija ime Čelo i proširili su umjetničku i kulinarsku ponudu.
8: U naselju na jezeru u Vorištanu je čir na podne gorila stambena zgrada. Oganj je zbusno na terasi prema vrtu i se je proširio na krovinu. Alarmirana ognogasna društva iz Vorištana i Najfelta su s 35 ljudi i 7 vozil uz pomoć jedinice za drone Sjever iz Rušte mogli ugasiti oganj i prepričiti da prelazi na susjedske objekte. Nikdo nije ranjen, policija istražuje uzrok požara.
7: Danas.
8: Na Zemaljskom sudu u Novom mjestu završava proces protiv mladoga muža koji je skupa s drugim planirao teroristički napad pri Taylor Swift koncertu u Bijeću. Oba dva osumljeni su se priznali krivim. Državni tužitelj je potrebovao osudujuću presudu. USA je prijem valjajućega primjerja opet napao cilje u Iranu. Teheran je NATO striljao raketami i dronami na veliku zračnu US bazu u Kuvajtu. U bolnici u Gornjoj Austriji su izolirali jednu osobu zbog razjašnjenja simptomov u vezi s groznicom Ebola. Prvi pregled krvi ženija ka se je vrnula iz Ugande nije dokazao infekciju virusom, ali još se čeka na rezultat druge krvne probe. Prognozi vremena. Navečer i u noći će biti vedro, temperatura će pasti na 12 do 8 stupnjev, vjetar će oslabiti. Zutra pijetak će biti kres cijeli dan sunčano, puhat će slab do umjeren vjetar iz sjeverozapada do sjevera. Najviša temperatura dana od 24 do 27 stupnjev. Prik zutra subotu će biti opet teplije, pred sunce će se od časa do časa rivati oblaki. Jur po danu bi moglo biti pluskov i nevrimijan, ali pred svim navečer i u sjeveru. Vjetar iz zapada do sjeverozapada će dijelom živo puhati. Najviša temperatura dana od 26 do 31 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.